0: Bomodia so timi ne hia be boa so timi ma yo pa baabi a betimi akobi aneko
1: papa wa ma
0: na saade ne nyina timi firi ho
1: ha na ehu
0: because o ma hu se wo pese udi e de sai e domanim na uyi nkofo bi firi prison o mo family ni mo sampa enketin kitin abo no sa na eye o e to ma hu se wo ye nipa boni ni wo pese o se sa prison no e to so o be ha o pa
1: o tsna bra na papa e
0: Abai fu oma ba no.
1: Last caller. Hello, good afternoon.
0: Technology no mo use.
1: Ah. Odi ni baby afre fi.
2: Ate mo tata fu odi ni bi ni faith.
1: Faith oyibi yo.
0: Mame me de awurade din sero.
3: Number 1 FM.
0: Echina gai de wo ye bia na bra. Obi de sa ade ye ye ma te sa wig ye bi no. Obi de bi ahye ni ti sa. Na ohu nanim no asabi nanim ate sa de ye asante ye kan se kaka moto bi no. Sa na ye na de ebeye ye se omo de mame wo ye nim bedi boni enti ebe ma nipa asase atan no obeda wanya omo hwe ba bi obeko bi emfa ho ni de obeye omo de ade akata no ne sa de wo ye de se wa mame abrabo no ebeye sunku a o
1: ochina bra na papa mbreki ma
0: o timi ba ebe boa o
1: ba mo de a ntena se yo ye da mo asese mo
3: number 1 FM
1: ha mi adoma
0: ochina
1: ye kone sen
0: ye pa ye ntena se ewo odoko Crowleyland Hotel na ya ye counseling no nti wo dia ne se obegya no abasa ahye bre ne nkra bia ne nyina ye ye nti wan se ye de ye number ne be ma omo na obi ho a wayira otimi aba omo obetimi aba nyina ewurade be fa ye nso aboa wo
1: amen
0: obi obetimi aba bia nti gi number na ye odoko wo de fa ka be si ba bia se circle kwa na ba be si a be si aso ko odoko wo si otfo odoko ka aso pe Crowleyland Hotel wo si a wo de wura inside obeba na ya yeah, conference center ni yenyina ya park your honor fee baba obusa last person na watu aso
1: yo papa ya dasi amen sira o enti minu ya wa wutie mi mo amaka papa aka mo suma sema cha mo nyina o tena mo fo mo ni nche Crowleyland Hotel mpacha wa ma de aka to so na be ha krabia no etete ye enti fa number yi 0557 574 770 0557 574 770 0557 636 047
3: Number 1 FM.
1: I would have a papa number, no, Emma, me, do you sign on 0557 636 047 0557 574 770 0557 574 770 0557 636 04